سافر میں اس سے بات کر کر یہ ختم یقین ہے رسپلے اس سے سجن ہوتم بھونے ہتنا مرتر بارے نروہنی کے بھوجے ہندر کر یہ ختم یقین ہے رسپلے ہندے راشن ہوتم بھونے ہنگارا بھونے ہے برہم گارے